talonga ia fa ia fa ia wala vinga sona si ma vai antu nei oni ma ta ti a so lele na uva ai antu ai ai o talonga ai mi se ala le talonga mua mua le sa fai bo o ai e sa watu o le top 4 mai awe ono o aula e pito I lunga e fa o auna e sa watu semi final e fa ia nei fa ia ngol nei veas e api tai la ufa te ia le to te lo tangata so lele I ngol talonga le na fa ia le po le so for right last three lele na semi vai antu Ai longa I se sina mafo fo I nao ai o le ta longa I le vane o le Hurricanes ma le Brumbies Pei tai E a afa yo le malo si le le na malo si mai e lava le Hurricanes I le tele wana ta longa I le nito sanga E a o le tulanga fo le da sa iai I le taumu faile o le Hurricanes E pui pui alo na tulanga mo mua lo iai I le jamine I le fa tulanga nao au E a o le tato wa taumu sanga o le Super Rugby I le nei fo I to sanga O le unga o le talonga na whaie I Wellington nei le malaya o le Henry Stadium. Yeah, o le Hurricanes e ono, sifulumare ono, o le maranga mai a le Brumbies mai au se talia I nai Canberra. E na o le sifulumare lua la tu. Ai, yeah, nga wha malu lua I fo ilele I whaia onga I a Stephen Larkin. I le tapua inga la a le la tu wa au tapua. Ya yeah, ona ole fa le ton was a tongue fight. No yeila na au le fa ngole me as on the same bavaya today. Ya yeah, was simaila ina le have no le Hurricanes ilana semi final. Ya yeah, va solo mayila ile ile si cha longa ile cha longa na fa ile ile astona I lima minute. Te aile a fall file if you feel a stone in chim vaya to me. Le no ai tavaima LJ popista. Ya male fionga ya le pepi le I le dicisa po la men tu en pa wala melo te no ayol ta longa ya crusaders e limas fun male dua ya ole blues e ton lu se folu male tas ya ona mauti no ai le oisina au lua le wasa want to longa ya ona to longa le on ta longa wana to wan ta longa super rugby len feel fa ngol ve as intending il ta longa fa to li el va le chiefs male queensland reds mana yel to finger le ta longa le na fa mo li ai fo ye stasio an ol ta to tru ya ai on le men no fifia to ever ai to an na ya on le wan to ata male sunga ya wallace city e o ile fole mai ia wa toi fa sol sol manu yelo manu wanga le sa fa pe le on fa mulu lia ile ta longa le al chiefs male queensland reds ia fa malo on toi fo ele vionga ia le malu ia before ia le fol tu malo no fo alo ma inga ia on ole tap wa inga fo ia on favor ia a le fo I tama fa na wa le tan tu tu ai ole ta longa chiefs fast fo malo no ole reds e los fo malo fa ia talo sia ole a toi mo mo sia tala fia fia Ya e toi hava noa pe mawala malo si le sunga ya Wallace ya wala talonga le saungi e jiai e le fai unga ole neiva yaso semi finals lao le super rugby lewa saungi e tu iai ya ole amalanga tu eile sifi lo I le raumua e Wellington o I le raumua o le Crusaders va kan si uko eva ai oili ya e malanga me le Crusaders va malo urua kuari ya ole hava pele ona ta aloi ia le Chiefs ma le Crusaders I le mantung malai I Hamilton ile lima bidu tete ai le fitu ile jafilea o le aso for really aso nei ya ma o le asa ili aipo ile o le asa uyantu ile sa ilinga champini o le rifo I tausanga ya ma le semi final o na lua o le afoi o le atali ma loa ile au o le Hurricanes ina ile Wellington Regional Stadium ile la mua I Wellington ile malanga antu ole blues ile asu tona I asu nei lono winga tai tasi ta longa ole ta msanga ole super rugby semifinals ye lua tasi le po le Australia ya male semifinal mon muli le vale Hurricanes male blues e fayale ile la mua I Wellington ile fai unwa ole vai so nei lima bidu te te ai le fitu ile po le ole astonai ta to semifinal muli muli na ya epi ona faa sa unia tuni yai lele ya ona o maila ye leo se faa mtalanga Ele tamu sanga taito fitu. Ya efa tanu fa tumbo mwala ya muli va amte si ya pshala. Ya olefa mai si ya mpingi le blues ili tau sanga le nei. Ya tanu fae. Va ya yoi. E fai ya ole nga fo. Ya ole ngi fo. E fai fo yole alofa aku. Ya ole alofa ifo male alofa angi.

Ya fa perfo isanga es esel fan limba. Walf tlinga ya pa o. Ya mal ainga fo yo ma vainga. Alo fo yo le feva. Ya le ngata fo ile da. Ya otatu so umba. Ma fa le polo lo fa fong fonga ma inal sunga le fa fe au ya me. Ya. Fa perfo ya polo of tlinga fo ile atungi. Fa talo fa bitola wa ile le va today ya le ba fa tal noanga fo imale atungi. Fafo au lalo, sunga le li faife au. Sa ia fatau teia, ma tomua I le tatou faili a taito ambua, o le tia maa. Ia leo wawai atu sa ia ilo na wala au lia o le tia maa. Ia e fafifia I fo I le aso fanau o le tatou atunuu, ia male au faipese male au fafifia I lo tatou atunuu. Ta ua tele le naa. Alo foi malanga. O todo esse time ia ona tatu filo I foi lea. Iluma. Esse time ia iluma. Ai, ole mali la to ia ole tai awa na lela. Na uwa la po ai mo uwa luane. Foi lei puti. Ia mata pena fo ia tatu mata upu matu lang fa pena. Ai te ia uwa tawa I le tusi. Ah, le tusi ia ia. Olo ia I isaia. Ole fatununga le tuo na fayatu ya Isaia ina uwa matua le angala miyo le nuwa le tuo Israel. Femaia, ina o maia, se itato soa le pule. Aite uo ili batu filo inga na neima le sengo faife au. Ole vaenga so fatasio faife au Samoa. Ai la unga itu inga mala, Filemoni. Reverend Filemoni itu inga mala. Ole au tū le na. Ai le whapereta niolo tu siele Isaia whemai, come and we stand to reason. Ai au mai le tuspa ia, le whasa mo ino le upu le na, let's reason. Ai mai ai. O mai tātou soa le pule. O lona winga. O le upu wha lea nganga I lea fionga pa ia lea tua. E iai lona sotanga I le tātou tū maleanga I whanua malenga ngana Samu. A lea na whaavai ai a inga o Israel. Ma le tau mawhainga lea tua. Ina ia wala au, ia le au perfecta. Wala au I tu a inga. Ese fulma le lua o isa wa elua o le tau telu tangata me tos fulma le lua lo utal tununga tos fulma le tolu le teine o tina. Te le lola po intangata na tupunga mai a tina pe na pā tina. Pe pā tina ele inisi na aloa. Pe ele I aloa fu le tamaitai. Ai fame o le taimi leo. O le vevela o fetau inga le vahala vala tau yo. O tangata isa wa elua. Malepe ai mama sofa le va no nofo. Ale upula le le tuo na fai ai sa ia fai atu I lau nuu. O mai tātou so le pule. E fa peifo e na fai ai le tuo le tamā I le tuo le nganga. Le nganga sā. Ma le tuo le alo le alo le tuo. Le li faolo Yesu Kiris. O mai tātou so le pule. Ma tātou fai le tangata. Le pule le lena fai I le tangata. Ia fatusa ia I tātou. Mai o tantono fōi. O le mafua anga lea. Wa mai ei le upu I le fionga pa ia le tua I lona winga faa lea nganga. A o lea wa fai ma papa faa vae. O le tū ma leanga I whanua Samoa. E ese le pule ngā matai. Ese le pūlenga ale awa luma o tina amata mai tai. Ese foi. Ma le pūlenga o le aumanga. Le malosi o le nu. A le pūle la lea o le pūle wha tonu tonu e whai ai I a tonu o le nu. A e usita I a tu I ai isi pūle I a ilalo. E I fo le pūle aumanga. E I fo le pūle a tina amata mai tai ma le awa luma o tane. Malea wuluma
o fa fine vatu le fa funga mai le tunu. Ai o le mea lea leo wa laio na ta uo tele le au mai o lea upu. O le soa le pule. O le sesenga o pule. Ai a fa pea tatou te fa soa ina ia ta uo ia i tatou le tatou pule ma le pule a lea vaenga ma le pule a i. Ta uo tele la le upu lea o le usu sta i ma le amana ia. Ai pule al tangata. Wa iai au lape wa umo na fata oto. Ile soa yuna ole pule. Ole ale metau. Ole usi ustai ile pule matua. E moni ya ye ilo usa ole tonga. Ye fui au lape wa umana. A ye ye lava lo usa ole tonga. Tele usi ustai ya. Pe a o ina fa soa pule. Ale la utahua. Leanga ole upule na ole ua faa au ngaa. I te tonu o leanga nukua i tātou. Ma le tātou tū ma leanga i whanua. Ose awala e fofo ai whafi tāuli e tūla i mai lea taimi ma lea taimi. Wa tātou le lava vā i le pule sa o na whai a istangata. Tālofa sāu. Ioe. Wa tātou le lava vā fo i le nofu nofua i lava i lea pule. Limited power, limited authority. I saw na fai tātou I le pule māwalunga atu na I lol. Me le tātou te pule. Ole mea lai fai. Ole mea lai fai I le vālea. E tā ua I le iai o le upulea. Let's reason. Tātou whetūtū na I muniao I le soa ina o le pule lea. Ise au wala le lei. Tātou te talia ina ai le mafuanga e lei. Ona iai le isi pule lea, ma le isi pule lea, ma le isi pule lea. Ole ala foile na a tātou vava ai nei iai. E fiu ale pule malosi ali ima fai pule I tono o senu. Ai a o lava ina faa se sepa ma iai mata o le tupulanga. Male au manga. Fa pia foi. Male tulanga o tina mata maitai. Ele ma fai o na ngā yoi se a tina e aisea. Ele o ma fai ele pule nga mamalu ali ima fai pule. Ona faa ene ene. Le faa tō fala inga ina iatalia e pule māwa lalo. Le lato pulenga māwa lunga. The main source of authority from the top to the bottom. To the unlimited. From the unlimited authority to the limitation of power down here at the grassroots level. Nā la foi lāle nā. E wha ale marusi I lāle pule a matai I le ngā luenga e whaia. E au manga. Pe au o lava I na whatu I ese langona. E mana o mia I le upu leo le usu stai ma le māle malama. Ma le upu e tau o le negotiation. Tātou te whiuta ngai, tātou te whetu nai. Au mā I avatū. The reciprocity and the reciprocal of our nature and culture that we negotiate. Tātou te whiuta ngai I le vālea. Leiti o fo I la. I le whawai o mā lō te mokalas. E le mawhai ai. O na tuu atoa se pule I lunga o le tafa tolu o whainga malo, mai tū tawa ngai o le malo. E pule ai leisi pule, I leisi pule. E tū tō tasi le palmene, mai e pule ao ao le palmene, langa o I lātou e whaia tū la whono, pāsia tū la whono, ma tū inātulu tū la whono ele, I tū tino o le whamsinonga. E le mwhaifoi o na iai le malusi anga atoa o le whamsinonga. Na te pule pule tutu ai, pule watu ufo I le pule fatonu,
cabinet, the executive power and branch of government. Le ala foi le nae ta oto ai mo e tolu le seunga. I le upu whaperitania e ta uo le separation of powers. E le fea iai ae ngā lulu e whatasi. Ina ia taunuu I se taunuunga le lei, amio tonu. Mātangia ai whainga whaale tū la whono. Alofa mai le tua vai lua tusa so tātou manuia. Le tātou whiloa I matoe wha wauru. E ale tātou wha soa I le tele o nei mata upu. Ai tā ua tele upu nei. I want you to take away with you this piece and the statement from the Holy Scriptures of Prophet Isaiah. Isaiah said to the people of Israel, come, this is what the Lord wants us to do. Let's stand to reason. O mai tātou soa le pule. We are telling tatu to know, Fabangalo for Sileola Wona, we allow to Maftanga Male, Usoya South, Usel Sifunua, Ya Fabina for Little Farm, Ya Fongaboa, Paul of Telinga Foy, Ya Sir Manu Francis Yone, Tatu Feloa Ilasua Tayao, Ya Tete Yatu Yelo to Sifu, Lau Fingalwang to Tofia Le Tua, Ya, we are telling out of favor. Lau tō fōi wha no no ngā manu I manuia Samoa. Ia, I maise fōi o tamam tina mātua ma lau tō tāpo inga. Ia, mōa lau tō malosi. Lea lava o sau lava na tau malulu ma le ati ati mai. Ia le pule ei tātou o mea na whaia le tua e whai loa ai le mamana o ana ngā ruenga. Ina ua fōu fōu le fausia ino le lalolangi nei. O mea le anga atoa ma mea le lei. Ai. Ya, mudia fo I la la usole. Fa nau ya ho onga. Peo fa yeling ya onga ripo le ku wao. Ya. Ai ta to fi do ya I le lo fo mala ngal le le tua I la so ta ya le ya to se ver ne nei. Lo fo tele mo oi lo fo le ta to up your folinga. Ta to Facebook page, ma le ta to YouTube channel. Tu fo le ta to por kalambe. Share our program. Alana ta wala share. O te mana o ina ia manino mamala malama le tunuu. I le tele o nei ma ta upu. Ta tu te talanoa ma faa soa iai. A o lo o ta ialai ma faa ton tonu ma iai I ta tu. E a vea ma ta ita itama I o ta tu. O langa ma o lo tau suifua. Le a fiong pa ia le tua. Le a iasa bea. Dai ya se vesili ele o yai se tali o au mai le fiona pa ia le tu a mesi o tatu te tali with experience. Ya, o le tala le na, alo fatu I o tatu wain o lo fafonga mau mai, ya tunu u e fia, ya e mesi fo I le tatu wala leo. FM 106.1, o tala le dai winga yo tatu tangata, le amatango le neiva yasu. Those are the stories about our people, what was been said and what they did. We are telling that to know. Lofambo, I say for.

Taunga le mupi o na yai. Olo isi vai ngale mai tawantu le anga I mai amatou nei pe fa penete sau mai le malai valele poloka lai titi ia le anga I mai manukau ia le ngata foilo matou nei manrua ilo wa anga ia tui taka nini le ngata foilo papakura ia tasi le na vai ngale emo emo mai le tato moli ia fa iloa matau mai e tia uwa I tūle na ole awala olo faisi poloka ili nei vai ngale afiafi e yai nisho vai nga olungo la awala olo ufa nga solo ia inga luenga Lunawinga a whapeanati tau atu I ni ngaruenga lo whaia I lungo la wala Ea ave I elu whamumua Vailu saunga le mu I nei vaengare nga maru walu le mula uta vale Ina ni te iwa tupu aise whaala vlave mō tātou Ea awa mahe a fwife amu ngaruenga ole nei fōi asonga fua la tau Pasile tātou off Ramle I Mayoro Ea e tele I yulu atu tutonu le tātou tano Ea whanga solo atu I nai titirangi le ngata fo ilea Hills Parrot le whanga solo atu I le nafai tu Ea solo ngalelia tātou feo inga ai o le ploka masani lava fo I Ea pe o na yai tātou Ea ma so se vahenga lava fo I le whailo mai tāua Ea le ave I eolo whamomua Ya wale saunga le mu mo tātou Le reporti le nā mo tātou le utitila tu yai Ya ma vaenga pe o na yeile Ma navo fe am ngalwenga Ale tātou tunu O le si vaenga le utitila tu yai le pe ye E mu mu ma le tātou mo Di ole afle I onehanga Ya le tū le nā fai fai le mu e le usa Ya pe fa pe na ete Fa fonga mai I lau le tio Ya ma nisi na vaenga pe o na yei tātou Ya ole reporting na motato le nei afia fi mana tuolo usanga le mu aluma avelo le sende a wolfa nga ina la telefoni sawa sawa fa tapu la ina ole tato kolosi ya vaenga umbale na ya male ava malo si o ko so le le ka ke pese pese ko ila VHA o ke kan o fie le VH pe fa pe ole nai ya ete foi ole tavale ile nei fo ya fiafi Sesi reporti mo tātou le aso a tae ao ne fiafi manuia whainga malanga le tātou tenu I soo se vaenga lo ea ngai ai ea mara tūlanga pe o ni ili tūtū ala Radio Samo se funu lima iwa tolu a moma ia ma e manatua o le sawa sawa lave 2.5 lave lave ma e te oti le sawa sawa ia e maua lo saunga le mu ile fautaute I lunga ole awala leo tūlai mara tātou teimis futu whamiru te tāne tūlai fitu Sawa

0: kusi mai ala fa fofonga o le fa fofonga fo ele nei o telefone mai Samoa awina sa mai mo oe ele le tio fa longolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo
1: o te fatalo fulu tatu o tunu ele nei vai o so fo amatanga fo yo fe au manga aluenga tala tau longolongo mai Samoa o le mai o polkala mei sauninga SS sa tapena ele malo e fa mana tua ile tuto tasi ele nei tausanga O le asa tōna ina te eneina sami aile a toanga o le ono tausanga. Talu ona na whaavae ma whaatū le vāinga wha upuwhai. O le whaatuatua ile atua sa mua uatasi. O se aso whanau sa whaamanatu ma te tala aima le noo fuanga tūtu tonu o le pāti wha upuwhai o malo. O whaonga aile maonta sa avea. Ma ofiso le whaamisino ngā whanua masua whaimuli nuu i le tele o tausanga utonai. A e peifoi ona si le fia. O se maota na mua mua avea mano o fuanga, sa ata pena aile tuto o tasi o Samoa, e pei ona lumafale le maota i le maa faa manatu. E tasi le miliona lima se la wafe ta la, le tauna toi fausi aile maota ma ua avea i mano o fuanga tuto tonu, o le faa tua tua i le atua Samoa o tasi. Faalia le teitai o le vanga faa upufai, le fionga i le pale mia, sunga la uli le maali atua le uatea polata i vafosi, E whaafao na tālo sanga ili mtanga aluenga o puna oa whaale nā tūra ma siu siu manga. Mō le fia whao ngā ino o le maota ili pāti whaa upuwhai. Ai sā te ena. O le amatanga o le tausanga nei. Na whato ātali ai ili minsta o le amatanga aluenga le tālo sanga. Ma amata i loa na fua fua le ngā aluenga ua maia.
2: O se tausi le nei e wa ema ele ele na sa ili ai ma loa mo le tuto atasi o le atunu. O ngā ele ele nei. Male fale la valea. Fale ni nei sa fai mo ofisa tuto tonu el tope nanga. Ole ma lo tuto tasio sa moa. O inei sa fono umai e tato matua e tama inga. Ya me taafo tamasese maria toa. Ya tainane le po iyo. Fono fa vai uma. Na tapena aya tu lai le moto fono tuai le unga tutonu el malaylea. Peitai wa alu alu alu taulumano wa fainga malo wa tatou vai atulava wa mata na fangalo mao waina leto elu otea lufale lino ya wa mata ana pala ifo ilalo ole ala lea na manatu wai ili tatou wainga eleta tawe na tatou vale tulima le maota lea filita anana eloa ila amatanga ili tausana neya yanuali ya itoe avetasi ya altusi ino wasui ili tatou fainga malo Tali aloia eloa le fiongo le li minista o fanua le tato malo o le ama fai o le tato fanga ina le maota le neye fai no pile fa mau e toi fa manatuai le maluenga na fa wafa o poe o tato matua e mati mati ai le tato tuto tasi o le maala ino mai le wauto sisi le mai toi pau leo le fa manatuma le to toi le tuto tasi Le maa wha manatu lea. Na saini alo ia ai e maali e toa ma tamasese le tato tuto tasi. Lea tu luma I. Ole wha nao nao taima. Ina ia toa wha le leia ma toa wha tu mau. Mole angai mai e tu pulanga ole lewa o sambo ma ia awa ne ngalo. Ole maa wha manatu le nei.
1: Le teitai o le whātuatua i le atua sa mō o tasi, le fionga i le pāle mia, susunga la audia le māli e toa le ua tea polate wā fosi, I se vāenga o lana saunuanga, e te tala i le noo fuanga tūta tonu o le vāenga wha upuwhai, o le whātuatua I le atua sa mō o tasi I muli noo. Stasi o vāenga o le umusanga, o le noo fuanga tūta tonu o le pāti wha upuwhai, O sao whanga o tupe na sao nia e matafale e luas furu limo le pati. Matafale e I Amerika, Australia, New Zealand, o Hawaii ma Amerika Samoa, whapea I ma Samoa. O le tuu ao wha ingo se leni na ma au I matafale, e silie le lima se lau valus furu lima afe ta la. Sa malanga ma mao mai sui o matafale e luas furu lima, e a wai le umusanga ma le aso whanau o le pati whaupfai. Aulumana ye sha onga de fa ungol ne va ya so le fa ye no fa ngol chia pa pata art center. Mo le tala no ina yo le ta u ola au ol ola ilo fa nu Samoa. E to lu ni tau la se po ni fo fo ma Samoa. O le a wa ile a onga. Ona o le ta u ola la si le fia ila au. E fa ye va ye tonga fite ai nga se nga se po ma yo le tino. O tina o sau malu te o filo o princesse futi. Oni tau la se o mai Samoa, waleva tau sanga o la faya lea ngā duenga. O lo la faa o ngā o la au mo vai e tonga fitiei ngase ngase, o le atu faa tu ilea o onga, o le a faa tau teie nisi o tangate yeito mai faa pitoa ila au. O le maua ia tau la se e peo na faa iloise pepa o faa mtalanga, mai le tia papata art center. O fainga tau na sa iri la au e faiei vai e mafua, Ona ua mamao lava iuta fanua o iai taloloa, fa pele vao matua ino fuanga e mawaila au faivai. O mafua lea tulanga ona ua tele ina tala au, ma fatoa, ai maise ua nofu ia tangata, ma ua leto e mawai ino fuanga lanta ia ai ia la au faivai. O seisi leo vaenga le asila sila iai lea o onga, ma saidi se awala e toto ma fatfaile leai la au, e fai iai vai a taula sea. O sau malu ma princese o nisi o taulasea, o lo loto lo toi nei ta penanga, mo le toi fatu wino le sosa yete a taulasea Samoa. O le astofi ma le asfreile le vaya sonei, o le aasi aie ila ua manisi o le a awai le a o onga, le nofuanga fa sao i tongi tonginga fa peva i lima, i le fia moli ma wino o la au ese ese o lo o lai, ma o lato uta ua mao ngai le sao nia leo vai, e tonga fitia i mai o le tino. O les freire na tene ina fatu langa e lawai se faa salanga. O mori anga e valu o faa mao ni o mase mahoni swalka. Sa avea mafaya o ngauro le tatu manu sa moa. Pita iwa tolo po i leso ngafua a sau leso sa fululimo yuni. Se itapena atu se tali a loo ia mole itua leo leo. Italo sanga e lua watu ina antu ele loo ia mase. O ia talo sanga e au fiele tao fiele lawine o se faa salanga. Ai se ilo ilo mua mua le talo sanga wa fina waile wa moria malana loia. Ina ia to ilo ilo pe apili. Le faa i unga wa faa mao ni ai moria nga le faa o lima matanga. Ma le fai ai nga fai faa malosi. Na lo te te e loia leo leo ia talo sanga. Ona o le fina unga e tatau una lau mua mua le faa salanga. Ona ava no ai leo na faya se talo sanga apili. Faa lia loia leo leo. O fainga masani ia e tusa o le te iala faa le tū la fono, o lo lima te ita ina i ngālua ngā le faa masinonga, ma ele i teu teu wina lava lea te iala tau tū la fono ngālua ngā a le faa masinonga. I le amata ta pena ai o le faya onga ma le pūlenga o le tātu au le kapi le manu Samoa, mo le ta amirusanga o le ipo le nolangi le tau sanga fowi au Australia. Wa faa ilo le te ita i malanga le fionga Yasua Heze di Eremia. O le au wafidifidia mo le tasi o taamina sanga faa vao malo le maasina fōu. E to ono tamo o le teimi mua mua lea, wa ta aloai le manu Samoa. Ai o le kāpeteni wa lea avanoa, ona wa suia neide kalapula ka pi tonu o peletania wa ta aloai.
3: Ia mai o le sunga le kāpeteni, le fionga ya tanga loa, Theodore McFarlane. Ia len faa ilo ilaso le whanau iloa, ia amatustala le tatu pulenga male rakti Samoa. Ele fayona va no mal termine. Ia ia yulai ona ole ole asuilan kalapu ita tono pertania. Ole ole asi e mal sa sense peona ia i Englandi. Dala me ia tu ia malona ainga. E ta pina ia ia ti falani. Ole langa lena ia ile samala ma tunu la vale ia yulai. Ole le mayona waile sunga ia Captain Lauia Tralo Sito McFarlane. Elegatalaya Sito. I've a penafo inicio, one of now, while in Fiona, how my Samalamalia you like. Ona o Litulango Calapu. I've been on some one time to Pulenga. You have a no for your Omawi Calapu, Yama O Calapuya, Omanwinga, your Lova Fiona. Tosi ainga alam fanau. Ia fapi fui mpulenga. Ia mai le tua wano alo iai. Ia ai ale wano mela mfatenta inga. Ia kapteni mautuol tatu au ya fiutoa. Ole wano alena mo isi sui sini ol tatu au malisi fui fau. E faali mai iai. Ia le to lang or lato fi away dia atiri dato aumori pula lang in tausana folk. O le fatama e ale sa ilinga o le avanoa le tanto au ilfa ingwa tausana le te ati a te sema. E qualify alo ia ili pula lang in tausana folk. O lana winga, ia il mai ayo qualification le sa fai Dubai, le ua sa fanga ila man sa mua. Ia le la ua fa wata penanga ia tausana atole nei. Ia o le trial and error mo le filinga o alo whanau I so se tuli mano o le lalangi le ala e oa I foi le tatu tamir sanga lo whanga solo I sa mo al NPC lo olo ono ia leo fine toa ia tamai toa tolu ia mai sambo nei ia I le awa fale alili o a ana ia mfasa langa ia mai ia wano tutusa uma alo mfana o la tenuwe po fer lalangi o loo fateonta aloi ia mao rungan fatinoga o le talonga ia mai ei foi le tatou high performance committee ia latou te iloloina vaega uma ia ia ina ia launtasia ia maua manoa mo alofanau uma e tausinio ai le au le atunuu
1: se faatalitalanoaga ma le taʻitaʻi malaga o le tatou manu samoa le fioga iā suʻa hesed ieremia o fai pelega faavaomālō lea na faia i le pō le asafroili na teʻanei I le faletaʻalo le universite ao samoa o se tasi leo tausinioga tautaʻaloga o le faailogaina o le 64 o le tutotasi ma ua manu mālō uma ai alii fuso o samoa iā tiolando taʻala ma sali uafi tuāutu ia la fusuʻaga ma alii fiti ua faamauina ai o la fusuʻaga muamua ia faapolofesa ua mafai ai anialo le atunuu I lea taʻaloga ona faatō I lalo ni alii fusu ua tele tausaga o tausinio o le taʻaloga faipele I le vaega o fusuʻaga faapolofesa I le pasifika I taute ua faailoa I se pepa o faamatalaga mai le independent boxing samoa sa mātaʻina foʻi I lea pō le manu mālō nisi o alo le tatou usunuu I paga o fusuʻaga faamata lea na tausinio ai foʻi alii ma tamaʻatai ma o ia fusuʻaga sa tapena I se faiga faapaʻaga ma le alolau iloa samoa I le taʻaloga faipele le fioga faumuinā toʻa le tai david tua o ia foʻi o se tasi o faiaʻoga na tumālosi I le tapenaina o le ʻaufusu a le atunuu na tausinio ma alii fusu mai fiti I le paga o le cruiserweight ma le light heavyweight o le tausaga fou le faailogaina o le 65 tausaga o le tatou tutotasi o le a toe tapena ai foʻi se isi fusuʻaga faavaomālō e le independent boxing samoa o tala amata ai o lenei vaiosafou
4: soifupuipui louāiga I le taumālūlū auē te faatali faatonu nei loa loutū I o le fulū a faigono lima ou tausaga pe ova atu pe maua oe I se gasegase tumau ma itaga po o maua foʻi se oualo I se gasegase taumānava e mafai ona faiafua loutū I o le fulū tagaia nei le upega tafaailagi bookmyvaccine.health.nz e vave toe faigofie mo faapesili ma nisi faamatalaga rili mai le vaccination helpline 0800 28 26 0800 28 26 po o le fono 0800 316 658 0800 316 658 e sili le puipuia na I lo le togafitia fai nei loa lautū I o le fulū
5: O le naua, mawhai ona whaafonga le tātou tunu le tue whaasalawino tātou tala mai Samoa I le nei fwoi a fiafi ma o le taulunga fo le nao le nei asunga fua se ia le tau le valu I le aswa tae ao le mawhai ona tue moa Sisi ona whaapoponga o tala o melo tupu I lau whanu o le tātou tunu pei ona masani ai le tau tu o le tau whau ta ngā vaia tipi au ta ngā vaia ea I sona whaapoponga pei ona masani ai tātou I le nei fwoi a fiafi tulangalana o melo tutupu I lau whanua o le tātua tinu a mai sei fōi ia fai ungora vai aso na sei mawai atu nei ia matulanga na pe o na iei tātou ma le tue au inatu tātou tāna pe awha pea ia na misi mai a te oi le tai awha pe na fōi ma le a wauli ia o le amfona te mōsi sa no whapoponga I le tāo le valu le aso a tai ao Se mani tātou porkalame, se vainga ni tātou talo le tau, le ngata fōi lea, ia o se reporti mo oe, ia whaanga solo ia iau fufuanga, pe I ona masa ni ai, ia talo le tau mō tātou, molo si la fia. Ole manulu fa tuna ngai na mota to le so full martolu ti kiri pe on yai le amatang on never yaso fa si manulu mota to pe on yai le amatang on never yaso to lu ti munga le ngata fo le ot vili pe on fa manu sia mota to le ne ya fiafi to langa fo na le tanol ta mota to le so ata e yai va ngo le alang le pitai ma tele le fo na to ulu va va so le ne ti munga pe on masa ne le tanol ta mota to i tau manulu Panga sono tu tato na solulu tu langa foi na talo tau ye nei temira langi le pe chai la matele to uru ne tibunga ya pe ona ye le report mo tato le nei foi vanga ole a fiafi tanto tu no sa mo le se la pata ingo tu langa ma lo shu tibunga pe chai ya lo ye le foi nei tibunga ni sho vaenga ya pe ona fa ai lo mai tu maulo na mafon fana polo na vevela Luis Furman Vadu Tikiri Luis Furman Lima ya lo na mo la lo pe ona ye le talo tau mo tato sa mo la la vai Hei taimi e whapena ona langi lele yele tau I Samoa Ya e matele le mafo ina ta uru vaa vaa solo ina tibunga E nisio vaa inga alona malu lua sumal valu Le lua sumal lima alona maulano pei ona yai Ya pe ava peo nasa anu isa fainga mlanga mwole tatu Tunu o Samoa tulanga na o yele tano le tau mo tatu ile aso Ole ngatai falo le tatu tinu ufa nga solo mwele ni ya fiafi au kilani Fitu minute tali tunasfuru le tau suwa ngatai falo au kilani Ya fanga solo mai le lus fulu minute ile tu le valu de fefi le sole atu mo mali atuai ngata I fale one hanga iva minute te ali tu le fulu mari lua ile pon pon pe mer ngata I fale sua ile a wolia na lela ile afa don wol le fulu mari lua fanga solo mai ya mato I manu kau hetsa valu minute te as fulu mari lua le vaveo na pe mer ngata I fale ya tu sua mo tantu le lus fulu minute te as fulu mari lua ile a wolia na lela Fanga solo antu le ngati fale o muri wai pinchi le famawina Ile se furu fami nute te as furu marilua ile wawuli suar ngati fale Ya ona te mou mali atule le aso antayao Ile lus furu minute le itu lai tasi ile a wawuli Langi le leile ka leno fanga faiva mo tato ile so Fanga solo antu le aso antayao a solulu mre aso tofi Ya pe ona yele ngati fale o le tato tunuma le reporti Ya a o le tau le marulu ya e te sila fia le ai lungo ko isi so ko fango ko ngi kai bu fa si marulu o le tau ya le ngata fo ilo se vidi fa pena o na mo wita to le fulu ya o le kere ngai ka ko I ka ko supermarket ki ngai ka fo ka ko fa ia fa ye si na wa tau sami ile nei fo ia fiafi talo na le tau bernga ti fa lo le tau tinu report ye mai ofisa va ai tau I au kilani

Nai fa fi fianga mo le nei fa vanga na fia fi male te tu ala radio sa mo se fulu li mai vatolu a mo le wa mai a tu le vai asona se ma vai tu nei na te wolu ngai fo le o le fa ilunga ino le ono se fuman fa te usanga le tatu atinu o nai vai ngai le na misi mai le tatu a fa fi fianga le fa ilunga ino le fu a o le fa le itu ia fa tasi ai ma ngilanga yenga ia a fio anga sa yela tu pespesenga ai le itele le umi a au vanga la ia le no mai te wina wa misi le au vai falei pe yo na yele sunga ia a ta va mali ia petelo ia su meu a ia ke lo lo po fe yi la ka mo pili malanga vaenga wa le se fa fi fi angol fu a o fale tu ai tasi nei vainga sa mana ia ile te mio fa fi fianga o le fu o le tatu tinu ia ono wa fa ilangi fo launga na ia fo te mali o le tatu tinu sai longa no la te tua ia i fa fi fianga mo me nei o fale tu a ke lo lo po o inga fa ingo inga me io o fa o me io me mali o fale a ia ka ilo ipo ili sa mo nga fa ingo ingo le la ka ko walu ya le kemingo mo me o fale ai ku e o ma o alu fale ai ku la buri lo ke ma fo fo po ai nga fa ingo ina fa fi fianga ne o fale ai tu ia ai a tu langa wa ye ta tu nga o la mai lava ma sui fu mai le tu nu a me se le nga ku pulanga le ye ma ko o le ngo ale nga ka o ai ia wa mo wa tu la nei te ma li o le ta tu tu o la to ia le ta le ni ia ai ye ya la fo inisio ka ma fo ie pe o ye lingi vai ke mi ia ma fa fi fianga o le sisinga fu o le tatu wa tino wa afa tono le tulai valu

uma isa moa fa pena fo ile lala mal pa pa ai iso se vaenga le nei fo ile lo langi fa mo ile nei tu no ni silo lo matu no fo mama wai lo fo nge fo ile lo langi be vesi ma tau o misa o fa no ai ola o tangata lo matu tua ya ile va se to fi mali o me uma e ala le file mo oil o matu tua mana tua pele tal mai male tu mal mo panga ne matu matua tu asin sino sa moi maru mo te malawa so se maso se vaingo to si ai la to te to roina la to ma fa fa no lo fa ne vai tau ma lu lu ma tu yai fa fo si a pele la tu si fu la le le tino se se le lava le nga o be o mala farma tu fa ia le ne so fo e mai lo matu tua matu fa ia la vai ne fo ia tu vi inga ia oi to ma fa moni mai ele tau tua rita samore ni aso atoa. O mātu wole mātu wala au. Nei meo malawai ala sua fa manu malo Yesu ki riso. Lo mātu wali mātu faaola. Amene. Amen.

0: Bia le tuol nei tae a fau Ma lo fa aftai le atinu ule Mai mo mal fa fonga fuare nei tae A taimi a ole tae au Ia, pa angal tara pakalame lunga le Facebook Ma le YouTube rode Samoa Nisi ono fa fonga lunga le FM 106.1 i Samoa Fa pena fonta silima i vatolu a mo i au kilane nei Good morning Ma lo si fonga manu ia te loa O fa longa longa le peselia Ele leina ma nei a le makua I o maofa ia u le alofa le tu a O le poto Ma le mana o le li in the tu u I tamani I fo I I o lo ta u la tu suafa I le pese Na fa li wina tu spa I a O ke makua I o u maofa I le alofa le tu o O te le lopo le anga ngana na fa li wina I to I na Kwe ngana fa li wina le ngana Britania Ya penga fa liliu mai le ngana e Peru pola la barnga ngana a ole o opu fa le winda le what time to fight out with nearby Jameson the yeleri ya
1: a
0: e si dia ko li la ka mai mat poko le tuari ngai lo poko la lang ringe a ya fuala na tamai le I e ya kairo e po ani ma lungo la tu a o ngasa ye a
1: yes
0: ya se ka ko fa ko ngela el tu spa ya lo ka fa ka wenge oi Se fa fa kai ai le tu aso de a.
1: Ya wa afo fo la le tu spa ye samo le lo minga samo. Fa kuskusa fo ila le lo minga fa Britania. Le se se nga.
0: Wa le ai masinga o pua kasi ya. Fa ri du mai ala nga fa per kang ya.
1: Sa A plus sa ko inga ka
0: ko. Tu le po so le melana no fo nemo I mean o fa longo longo pes. So le. Ah. Ya wala ngai lo faina ta wa mai po angi kolisi moru nga nga nga o wi nai nai nai tama fo isa so ne ya le wa ka ko ai ai mo nu mo ka ko fa fkai wa ka ko fai kau tu spa ina fa li wa nai to eat ah e wi an ka ke ker ku spa ya la le ye fai kau wa ya le ai fa fkai ku spa ya sa mo ya malo alo ye le lo fo li fatalofa I la tolofa fa mbali la mbobo ni mtone la ta mata I langa leo tebaba yatu on na fi lenda declare state of emergency ya ono tulango ya ingalu malo losi utitilo hatu faisi maulu lungo tele msano isi ingalu la uta utitilo hatu vopo owa marsifuru mika li maulu lungo ngatu
1: Ole tulanga na alo o yai I a Wellington I le taimi le nei peila o na isu le lato state of emergency an anaf. E te tau o na taane le iwa I le tae o nei. Wa mauti noa ua nga I se umala mafoi I la tau. Le alo o I vaenga ia ua ave I aile faa mamafa foi lea. Ia male lapta inga I te tau o na nga I inino fuanga I saunga le muai. I le fufu atu ala yei o aile se fulu kesi male lima mita le maulunga foi lele o ngalu. Ma ole vaa aile mafoi I la tau o lo o mai tai tu ina vaenga. E o nga ke ua mawalulunga kile aku isa taimi ole nei aso o vaenga la pe ole e afia o I Wellington South Coast Wellington Harbour Entrance o Lil Bay Island Bay o Firo Bay Seaton Eastbourne ia ai maisela le vaenga fo ile le fafsanga le yama I pitone o ke man kolsa o ngal natsa vai a o le makua I nga ole sami lo alo ama I le maunga le si pitso ia pe o vaenga na ole afia o Wairarapa Coast For your little mate, a winner, a initial vying, I pay your Castle Point or Riversdale Beach. Yeah, I may say, yeah, yeah, vying for your lay, far fang, I told you, lava for Imama Tafanga. Bela ole fautuanga. A wang is also, yeah, yeah, say it's assi, Ileneasu. Yeah, ma ava, I yell see siongalu. A well, if I pull on a fungal, puerca on alu. A well, ole lele now for manatu or our mai. Yeah, all lava for in, I may all of a fanga, mouti noa, a sounga lemu, umalava. Ma awala. So ka ko we puele ka langa
0: yeah ah the late so o na fam talanga na o fanga solo ta ro poklame ai nis fam talanga la ta mai a manis fo la ta ingala fa la one so sanil ta cho poklame yeah mole maro le tro la la papa a bon tonde o lo te ba ya tu fo I mo ba a fe mananga I ferries cook straight ferries pe a le fo ta puni o ma
1: yeah o le na fo I o lo wa ya malato ya onisio va fo I fa malanga na whatsapp puni am ta fi ala to fa inga malanga ile so Ia male expectations lava fo ile olo ia e o nge I se taimi ole nei aso ia ua fa te tele ina fo ile fa le tono le tau olo o iai a ole taimi le nei ua o ala maunurunga o isinga alu le se fulu o vatu fo I male se fulu ia a ole mai tau fo I ei lato e o aina si isi ima si isi I pia fo I ma mawalulunga atu se taimi ole nei aso
0: ia so ole maengarana mo tajo umalo fa fo mai lo mo boni tone alo fa tu mane talo ia malutia ma sanga de mo to de lo fo le tua ya fa ngai mane ba ngai ya mesela vol si si fo yo le tai tu la ho e mo lungo nga lu mo to a elo mo tino po al tai mi a vese na ia le state of emergency len declare la so nafi ya la ti ti lo pel tar po kalame o ani fa am talanga la tamai fa ntu ina mai ala am fa lava so so ni foi ya tu na tu mo si fo le tino ta tawanga tu mal fenga palo tani sila la so fitol masino November on enough feeling the release my ele lisi ato umalava o sui fai pule o le Labour Party le ola ta mo e ele ngate tu malo te tasi e fa pena fo le nato list ya po le lisi o MPs a le Labour Party a o jere no la sila mal fa fo mana tu I love you the tilo e falling my le lifal feeling a le Labour Party sui talovo sui fo atama mai ya ma la wa ti tilo wa la ba ba tu sala pe over ma le tol se fulu ya sui fo new MPs are members for le le o le tam mo mai ni so tu ma lo fa pe na fo la lo li sia le ala le pa le la tau ba mo le fenga pa lo ta
1: fitus fulu ala fa yo ila to u ma la tu so fa yo fa ala wi lo na na fi ai pe ona sa no ala la sunga le o yes e ya ila va fo ila to o le tai mi mo mo o le fa to a ofi mai to tonu ia o ta longa fo ifa por kiki e mai se langa ia tu palo sa ai ai foi mai la to o la foi wo lo ala va foi la la to foi au au nanga pe na ia le tsai tsai o le leipa o le sui tsai tsai fiona ya kama so piloni e fa pena foi ya Barbara Edmonds o sui o Willie Jackson o le to tele la va foi la to o le a o le ma na ia la le fai ngole mix ale leipa le tsai mile nei o le mix foi le lo le experience o la wa leva ona ia le experience ma le vai ngala le pe fo fo mai ia ai mai se lava la e ma atilo tilo foi o le diverse o le feel feeling ale leipa o loo yai o lea ema kwa I awai uma o loo yai uma sui e mafai o nata ngia mai yai le community yai sui al Pasifika to o tele yao nisi fo imai le itu fo ila atou ye ia a maoli o lea lai mai tawina o makwa ima ngaya fo ila tape nanga le leipa la atou ina ia mauti noa o lae mafai o nga afia uma lava fo I ia leo o le community I tutonu ala atou fai ngā filfili
0: so ile hebaba ile lisi pe yona ta ua fitu se fulu male lua ia candidates a leipa bale o te pena mwana whainga pano tana se fitu o November. O lo o nu mela lua, mal nu mela tolu, ia nisi fo I o whana tua po o, ia o tatou sa mo. Pio ene, ka mao se Poloni o lo tatou tala no, ia li telo taimi fa pena fo I. Ia pesta tamale langi Barbara Edmonds o le finance spokesperson le ale leipa ia fa pena fo I a ka mao se Poloni o sui a te taile ale leipa party. O te tilo telo nisi swafa, ile vavayatu o lo ye foi nisio alo sa moa nisio tamari fo let no o te vavayatu le uto e filifilia mai le fionga ile fo mai anai Dr. Nero le avasa ile no bero tolu sumare lua o lo ye le fasolonga o candidates al labor ia fa pena fo I ia le fionga ia le maunga Lydia Sosene o le faipule labor party magele fast food lol fai numero lo yai ila ti tilo filfilinga le leipa e maulalo ia numero lo tu nai nisi ai o seats multi no le leipa so pole ale tu lango ele maulalo le numero fo ilele e sure o labor seats ele fai ona ona fawa fo ilele ma lo tele support ya fa tinga la mangile ya pe onta mo maile ya le fa onta ma tai fa pole le mangwa lilia so sene ya pe ba ngra na Karen Leoni le best ma de tonga de lo le fo nga lue tonga le council ila digital atu if il filinga I think there's another name ila
1: digital Karen Leoni o le Maori
0: okay Maori ya okay this lele si suile no me le fast fulu ma ona su fa lo fa ya malamba not sure ya po se Samoa a fo Samoa ya vi ele li a Henrietta Pankin tanga lo o le si sui folia le lei bon la el numero uno su mal fitu ya o le tu langa na ya ya mal te le onisi fo yo a lo mucha mali fo la chino ya le wo fi fi le le lei ba a bo la to sui to ba e mo fenga pa lo ta ya ta to ye fenga pa lo ta na ona to e a fa manatu ya to oi mo tu la lo atu e ta wo le fa al fa yo la pa lo ta e mafai ona failau palota pe afa pe o mana restala lo sua faile lo la palota afa pe o mana restala o sui lo tuatu si o lmeta awa na longo ia avelo tuatu si fau ina ia mafai na sen tatu lau pe pa palota e lau tuatu si fau na wai lea ngā ale sui lau tuatu si e alula lau pe pa palota I o tuatu si tuai ya onga le loile o pola pa ale mola pe pa lo cha no wo swilo tu tu selo o fai loi oile ah ya ma filfili malata mai e le ta o tu al tato por kala me nei po ai kiar ke palo ka yai ele ola o ya filfilinga o fai pule tu la melo tu malo ya mal pati fa pe na na e palo cha e bol cha tu tu nei ship
1: am
0: right ya ma hu ya no palo ma fai fare le ya sa o lo palo
1: io e ole le sikala lava ole skipu mo mo na tato it's its own fa tau nu nei te
0: ta ta no ile fulfilling or sui candidates of the labor at asile sui lo tama ba ya to lo o tau fin ai o lo ye nai a ba nga folele on le le of your film star le le is it asile sui tau ba le labor the forming of my initial buying at tau sa tau na failo well in advance ai le failo in le sile le pa la sa na fi so o tama ba to superintendent le le ole ole anta mo ila lol fa maro le lepa ai pe ole ole of ifia mal min sta ole ole ya ona sa ta una lava sta mi fa ilo atu ai ya ke lo po ai va nga ya ba ai mele lava di ti lol ta ile ta no ale ta ta ole lepa Chris Hopkins e ele ye ku vale al ngai ku ma ku lo ma ku ke lo le ya lo me ta una fa ah
1: ona tu langa fo ile ole onga lue sta fo im tanga lue ngal malo but afa apelo la ole ai se fo fo nga ole ai e ka mo ele pa lo ka e ta ula ona e fa ai lo fo ile e le pu le nga mam tanga lue nga ona e ya ile va fo itu e pui pui ai pe ta pe la ole tu la mai ele super intendent le ole sunga ya Rakesh Naidu le la ole o ile li se le leipa ia ile manatu ole minister fo leo leo fako ao nga ia silafia lava ole ka moe ia le sui lea po ole le fo isinia ile paloka ile po ai le ifa ala wilo aina ia suafa ole ole vayanga fo iolo ta moe mai le leipa so na paule tulanga olo yei ele o yei se tulanga fo ilea wase se le fainga but ole tulanga ile a taimi na fa ala wilo ai leanga e yei vayanga on mtanga lue nga leo leo sa ta taulo on amata ona le to e au yei fo ilea ma accessinga e ia pe afa apea ole o sauni e alu le fainga palota na paula valale na ole fina unga la ititi le olo o yai pe na lava le time transparency fo ilea na faailo ai ia ma ia fo sauni lele fo ilele ia uia lele uma protocols and procedures e ta tau o na fatau nuina ina ia tava vai ele lua o waile ma faila e se tasio na alu i le fainga palota ia ele ma fai fo io na toe a nga lue fo i ia ma faa masonga accessi information so e ta tau la o nga yele li mikio i i vaenga ya pe afa pe ole ole a mana tu ya lufenga palot
0: o te lole tasile o sui a fo ole le pa candidate tele le pa ai e mo lunga yo le ole tu langa le tu ia ele a fo le le ta yo le pa fo le le e fa i fil filinga ona ele tel tu nga tele tele le atamai ya tele fo ilona silfia ele tu langa ya e ono popo mo fausia ia le sao le Labour Party mo fenga pa mata ia pelan tata ola mo tanga po le o le filfilinga la wau titilo filfilia ile tulanga ia ile nga tol talabo ia a o le to buy for olo ia e fa nefso sani mo la to wa suita wa mo fenga pa mata ia ia so ole tulanga na ia pe ona tatu ile nei tai o fo ia ai asfito nove mal tatu fenga pa lota tono nipsil a tan ro fenga palota o fenga palota la lo fenga fa demokrasi de ne tu lo tatu ye pa pena fo isa mo mal telo bai ngol lon lang ye e fa ta wen ai le ya ta wol tanga te fe ala ngai fit fit a ya wa pe ole bai ngale ta fa mana tuat ele ka wo kuoni radio sa mo po e kyar ke palo koi ya lwar nga ka fa ngai palo
1: ye oi
0: a power me sa fa ngol palo ka fa mor mor wa si sie lon fenga lo pa lo ko wingo mo le fe ka
1: ah
0: le fe chau dia lo ka lo fa lo pa lo ka
1: da ke mo nga e kis
0: mai ma ka mai ma wa so le ah chau los fu lo mi lo chau chau ta lo le chu la e fi chu lo fa fo ko por ka la me fa lo ta ya ale ra do sa mo re fo ta ya fa lo ta fa fi fianga puni la ba no fo le ma ton fa mo mo ke le ngo fo le ma ko ngi ka ya ngo fo ma ton ma le ma ton fa mo mo ke ora ko mo

0: Usi mai ala fa fo foma o le fa po po fo ele nei o tala fo mai sa mo a wina sa mai mo o e la uleti o falong longo le radio Samoa tasili mai va tolu amo
1: o te fa talo fo le tatu o tino u fero ai fo ele nei o sa fo i o si mai ala fa fonga o li poti ma mana tu fa alia o ta wai se talo sanga mai le minsta o lo iai le va ai o le polo keti mo le ati na emanui o i tu malo wa ave i fale tupe fa pisi nisi Samoa po o commercial banks, ma o talo sanga i ni tupe fa o ngā fa ai ta lafu boni overdrafts, i se fua fuanga i tutongia i tupe tu ua o le tasi tesi ma le valu miliona, mō fono fa vai, e le sao. O le finangalo leo le malo wa o mai fa ala wa i tele, ma o fa mauti no o mai ai, e le o iai ni fa fi tauri tau tupe, o fea ngai ma le polo ketio le ati na emanuia o i tu malo. Whalia li pepo o wha amtalanga wha alawa i tele, e iai fono wha vai o lo lau manu ia ni ala atu tau mawhainga, e fia maua tupe mai whare tupe wha o ngā wha ai tā lafu e ala ni overdrafts. Peitai, e lei se fiso o ta ingo ia tau mawhainga ma le polo ke tele malo, i lona tū langa awa o te tele. A whai o iai ni tau mawhainga wha apea wa wha alia le malo, o le mata whai o i tau avelea i le vāo se whare tupe wha apisi nisi, ma le nā fono wha mai. O se tusi wa faa sana lau faa lawa i tele, wa faa ilo aile atu langa, ma wa faa lia li pepa o faa mtalanga, o se tusi o lo lango lango aile talo sanga se fono faa vae, mo le fia maua o se vesoa soa ni tau tupe, mai se fale tupe, a ele o se tu langa e tau wa i fua li polo ketio le ati na emanuio i tu malo, ona ele o iai ni a fianga tau tupe, o fea ngai malea polo kalame na malo. E peon si le fia, o le whae ungo le masina le neyo yuni, e mai ai le tausanga wha le tupe lua o lua lima le lua o lua ono. Le e mai ai ma le tufa tufanga le tei miliona, valu se la wafe ta la mua fono wha vai, a i tu malo palo te lima sfutasi. A i tapena ai lua fono wha vai mo le isi tufa tufanga, o le asi tia le tei lua miliona ta la e peo na ia ia, i le tala wha ta tau au tu fau o le tupe, le o lo ta oto nei le lau lau a fono le pā le mene, e le i soa lau puleina ma pasia. O wha ngā solo nei vāia so le wha lau i loa le malo, o lana ta i ala mōli lumana i manuia o Samoa, mo le isi lima tau sanga, e peona sa a mata ele aso ngofua lea wha moe moe, ma sa uno ai le fionga i le pā le mia i le tāua, o le ngālu lue wha tasi o tangata uma ma le malo, wha pea pā anga o lo lango lango ma fesoa soani, i le una i o le manui o Samoa ma lona ati na o le tamau ainga i ona vaenga ese ese. E limba vaenga wa au tu i ai le te iala, e pe ona wha i loa le sāu nuanga le te ta i o le malo.
2: Te iala mōmua, ati na enga ole soifua ma loloina lau tele. E au fia i le whanau te inga le malo, ina ia si itia le soifua ma loloina, awa onga ole anganu. Ma le manuia lau tele o tangata uma, awa ole awa la fua sili lea, ole atina ino le manuia se atunu, ele ngata ele ngafa tau li maina, ole tamao ainga, ae tu langa le lei le soifua, soifua nga, o tangata anu uma o Samoa. Ta hia la lona lua, tamao ainga ngafa tau li maina, o lo fata uai se te mau ainga mausali. E ala il fatu pula ia o atina ese ese. Taluai ono le tūlanga maale ale o Samoa, ia fianga mai fafo. O lea e ta uai le fa mautu, ma le fa malosia, o le vaenga tu mooti. Pisi nisi atina e o Samoa, ina ia mauti no le fa safua lea. O le manuia, o tangata anu uma. O le afa anga vahaina, fo inuu ma na alafanga, mo le fatau taia, o atinae na fatau limaina. Atinae au tuulo na tolu. Fatau waina, pulenga lelei, fa mamaluina, tula fono, marisaunga lemu. O le pautule nei o Samoa ma waa. Wavea il fa mua mua le tato malo, ili atina ina o se Samoa saunga le mu. E pūlea le lei. Ma ia mana ia tangata uma. pete no foi Samoa, pete alala ia tunu mamao. O le whalau tele ina o le atiri so tanga o le whabao malo. E fiso soani mai ai tūlanga umata o pui puinga o Samoa. O le whamoe moe, ia whata ua le tausia o whala poptonga ese ese, anga tausili, ia malu pui puia, nu umafi anga, ma ia maua tangata anu umo Samoa, avano tutusa, awa unanga tautula fono, o firifilinga sauloto. Tayala non fa. Osa siu siu manga, malu pui puia, ia fiango le tau. E tulanga, ma ale ale Samoa ia fianga, swingo le tau di nei vai tau. Ma o nei afianga, e afia i soifua manoloina. Ma le soifua manuia o tātou tangata. O lea, wa avea i fata ua i tūlanga momia. Mo le pui pui o se sio sio manga. Le toe fale leia o pune noa fale natula. A pea le fale malo si o tāpenanga i nu umafioanga. Mo fale lave lave tutupu fa fose. O le ama tuwau na ia fo fao nga ina. O malo si anga fa fo wina. O nei taung fa inga fa moe moe si tia lea o le ngafa tia Samoa. O na tali atu. Isu wing o le tau. Ma mauti no ai o lo lava ta pena. Tato uma. No uma fi anga iso se mea tu lai mai. Ta yala lo na lima. Lelei. Pa tu langana. Nga luenga te tele. Male ngafa tau li maina. Olo atangia i whanaunau ta inga ina ia tau sisia le lei a seta te tele le tato malo. Ma ia mausa li le le lei whatino ino nei atina e uma, te tele mole atunu. Ai meise le una ia o le whaunga ino meto tia fau whate konolosi, mo atina e. O le si tia fau leo a unangalau tele, ina ia le lei atoa ma maua pea suavai, ele tise sote inga te konolosi, e tato umma.
1: Se vaenga le sao nuanga le fionga le pale mia, sunga la udia le mali e toa le uatea polate va fosi. Le solua le nei vai aso ua faiai le faa lau ilo le te iala, i le hol i fasito tai. O le stofi o le a faiai sa le longa i savai, a yasa foreide le vai aso nei lava, e faiai le fono faa vai i sasina, i lo tato motu tene lava i sala fai. O le solulu le vaso nei a amatai una faa ngā solo, le ngā luenga le ofisio le komisio fai ngā palota, o le lesi te laina leo tangata palota ua ngā vaa i le tū malo palota, o sāfata lua, a o lumana i aina na palota le titi, le e le i faa ilo aina le aso e fai ai. O faa ilo le ofisio le komisio fai ngā palota, o le maoto le kālesia katoliko i murivai sāfata, o le a amatai le ngā luenga i le solulu, ma fa solo ai le monto le kalesia e fa ka sai te fitoala le stofi, fa pe le monto le kalesia e fa ka sai fa usanga, i le aso foreide. E fa wau le ngā ruenga le neyo le sitala le aso ngofua, e o i le aso lulu le vai aso asau, i a fio anga o fusi, vaie e manu uso tia. O le tau au fianga le pale mene le masino me, na fa ma vai ai le suifa i pule o safa talua ma le no fori tu malo, ina ua suia la nanangolango mai le pati faa upufai, e pui puia i a te taua tangata, ina vaenga faa upufai o le faa tuatua i le atua Samoa uatasi. O le 2 miliona tala ua faa iloa le malo a Australia, o le afesoa soani e langolango ainga aluenga faa laptonga tu maoti Samoa, na mafua i se feilo inga le tamaita i kovana sili o le malo, masuyo nisio o unanga tu maoti, a o iei Samoa i le faa mna tuini o le tuto o tasi li te maitai kovana sili. Leana ia te talai fo i manisi o ngā luenga o lo faa tupe e au se talia. I le feilo inga masui o le to manga mo e puapua ngā tia, o le safa a, nua nua o le alofa, faa laptongo tinafa i pisinisi, o le faa laptongo tinafa i faa antoanga, faa pera le senese male Caritas, na faa ilo ai le nganga faa ngai e tia o le kovana sili, ona ole maoa e o tautua ia faa laptonga tū mao ti Samoa. Ona o tangata lau tele, o loo fia maua le fisoa swani o loo tau la iaia lātu au au nanga. O le fau tuanga le tamaita i Governor City ya Sam Mostyn, i taitai o ia au au nanga tū mao ti, ia faa wau pea o na faa tua tua ina le lātu ngā luenga le lei. A wā o leo tangata e fia mau se fesoa swani, o lo ave ia i le lātu faa mua mua. O por kalame fesoa swani Australia o afea ia faa laptonga, i foa i tupe mo le una ia o lātu au au nanga matau tua. E faa ukulele anangata ua foa i faa mea lofa ele fionga faa na na Jerome Cramer nalo, mole no fuanga o faa na usa waina, le Campus of Hope i tuana i mato. O ni la au fai faa aili anangata e peo na faa iloa i faa laptonga le toa manga mo e popuanga tia, le faa laptonga leo lo vaia lea no fuanga mo faa nau usa waina. Ai o se mea lofa ta ua foi mo ia faa nau. O le afea lea tamali i lawi do le atinu ule musika, o le no fuanga o le Campus of Hope, o le naasi e singa ia whanau o le atinu u, a o le itoe tali watu i Amerika lo wha mautu wai. O le astona ina te neina fai aise wha afia fianga, a wha na na Jerome Graymo o na alo, i le whale tali malo o le Sinalei Resort i si umu. O le vala uria le pale mia ma le malo i lea tama whanau o le atinu u, wha pea o na alo, na faa fia fia ile kona seti o musika o se tasi o porokalame o le tatu tuto tasi o le neito sanga. Feiroa ia tae au i se faa poponga, soi fuia.
3: Pui pui lo a inga ile tau malulu, au e te faa tali. Faa tonu nei loa lo tui ar fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe i singa singa se tu mau, mai tanga, po a maua foise o alo i singa singa se tau manawa. E mawhai o na whai e fua lo tui ar fulu. Tanga ia nei leo penga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tui whai ngō fie. Mō whape sili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia na I lola tonga fitia. Fai nei lola utu yur fulu.
4: Talofa, we're the casinos.
5: Talofa, this is Pat Lamb.
6: Talofa lava, oa o lapi marina. Mau belo li tio. Ile radio Samoa, tasili maiva tolu amo.

0: Click Gates.
1: Radio za amor.
2: Se slima I vatoru.
1: Amor.
3: Vaingala tawali talo le taura ni whaitami o le tae ao. Wawe atu sa moa lua se fulu ma le tolua I le me vela o le ea. Eire nei taimi o le tae ao tu mau inga langi le leo le tau I sa moa pa utimu ni so vaingo sa moa I le so. Tu mau lua se fulu I vanga le tolu se fulu degree Celsius mo lunga le vela le e sa moa le so lua se faa lona mawalalu. Ya, fatalo fatu ni se lo o mai mo fafo mai I Amerika sa moa se I o titilo atu I e nei pa angayana fatalo fo mai o inu uli. Amerika Samoa sungai ya Paulasi Piritati Piriati Malo si fomo riel neitan yao La fomai la mga ili suru la Ya mola tau yoi ya nuhuli Amerika Samoa lo fatu neitan yao Fapena fone mbalo le tenu Tadu mafuta I Samoa fapena fone ilungo le FM 106.1 Ready Samoa I Samoa Malo la si fomo riel neitan yao Tadu mafail tau Televaiko Australia Malo se fomo ria pangal tara po klamiso se fango Australia tatu o matamali lo mua Canberra oko kwa maru lua sole kua ili ore maru lua ne vango de taia wingo de tau le soe awa oa pa utimo li so taimi sifur lima le maurunga de maru lua fama wina mo Canberra ili so e malo le tino lo tatu mafuta nunga Facebook mali YouTube ori sa moe melpone Malo se fomo ria se fulo lo ili maru lua ili ne taimi o le taia wingo de tau mo melpone ili so le afa solo ina malo si de savili e langi de lei Fesi maru si savili ni so taimi Sifuru iwa on morunga nan maru re efa ma wina mo melpone Ere ne foyaso Tatu ma futa mal jotero la tuno isini australia maru se fo maru ira ne taimi ala taia Sifuru lua la ili maru lu Ele ne vaang ala taia ofo maila mai tau ole afa solo ina awa o alang de lei li tau le teleo Taimi ko ta tau isini australia maru ma fana fana rusu tasi I lona morunga more ne fo I so lua Brisbane's for follow ele maru lu ne vaang ala taia Pama bonga mo le tau Brisbane la fasolo na wawa pa una e wanga ma mani so taimi langere lefo ni so taimi losi fur lua ma unu gana ma fan fana fa mawina mo Brisbane le so Perth au star lira va veatus fur tolo la ele malu lune le vango le tae au o le a fasolo ina awa awa pa una e wanga ma mani so taimi sifur fitur ma unu gana malu lu fa mawina mo Perth au star lira e le so le tele na wanga au star lira mal tulanga ele tau fa mawina mo re nefo iasa fo wataato o lio Tama kipa kauro au kilani no whanga pasa lunga radio sa mos put whalo ele maru lore nei taimu le tae au mabatu fafo Ya ale mane mai langi de leo le tau o winga nal tau mora ni yaswa le fasoro na langi de leo le aswa atoa Tau malo sila iti jera savili mai sabte sifo ni so taimi E tau na otu la wauri u mou atu malo sila na savili sifu fitu Marunga nal maru lufa mawina Mo au kilani de so tae ape au dia Ale alangi de leo le tau tena vayenga au kilani faisi maru lua tae asfu lima Dona mawalunga Maru rufo le astofi ala langi de leile tau Nang de leifo le asfa reile na asto nai Asu sama le asu mafua na nava yaso O luma nai atu Fama mongo oma nao tu ina maila vai tau De defo itaimi o le tai au Mali tani tununga le tunu o lalam papa au Nisa vai ngare kelope Ede malato lo maria le tau mo tau Ede nei fo asa fo utahantu o riom Tau tō mōre mōre Samoa, nō si furu iwa lau te aneri tō la balo tāru tāla rāmai Samoa ni fwe tāi autua fāsa luina mō oi, pēr tāre tō la si furu mōre luare o rile sō, mōre si whapongo tāru tāru fōmai Samoa pēr tāre tō la balo, ele tāi au a tāi au, alo fa fta ile tino u manato lo fa mali ina lo fina ngalo ele tu lango ye tahatu tala mai sa mo pona yele ne foi tai o fo ya le leo no sumaila mai mo lo fa fo tahatu mo fa sa mo ne foi tai o fo

Tamari, or telling him out here on his sinum. O Falia Lang of Fanana F.S. Collins, of Outuanga Salanga, my Lisu Swing, I don't know, of Filoyat Malunga Sala to Langa, my Lamalam Tanga, and just a little put your local democracy reporting. Well, if you feel no Lemata of Safayer, if I know I'm a Swing of Fala Wakele, and if I'm a sino Maliu. O Fanana, or if I pull him more, the party of the Greens. Mas ita ita yung nasa Pacific ay kila ni Sir Kisa Maliu yafe puari lo afe maril for fa ina wosel na fatwa awa yatu il fa mo mo ngasu tupe mo te unga tupe at maiti ali charge fund water run ilo nga to tono au kila ni ise fa mtalanga na mai ayol fa unga to mai te isu fa pito mo Maliu Corona Janet Anderson ta fa di ayol fa li tu fa na na vasa fia Collins o mo toi mafa tielo na inga toi le fia fia fa unga ele fa yesu so enga fala we tele le maliu fanana e bana sa awina twa e ta ru tale la so na fi sa fi si linia va sa fi e fa ti non a ila tu sa fa ma boina le sa ili nga seleni ili te mi sa maliu e fanana ma e ta wa sa la tu mo te fa ali nga ili si lia le titi ma le lusu fa tu la ta ru na mai en fa ye le fa unga e pe ona ye le fa longona ele o lava se te mi ta fe ngai e nga sese inai le ma forma ta upu ai patino le le to sina e o le potim fa sa lalonga fa pe ma le ma fo ma fo fa o tu ina tu ya te mo non ainga sa ma wai le so nga corona Anderson de fa na na sa ma liu ina wo so na fatu o no a un o no ma suka ma na puta fa pe ma le to to ma wo lunga ri tai mer fa mo mo e fa li e fi vasa e u lava oi un o le so nga o fa lo le monio non ainga ai patino le fa tuanga de ma te so fa pitoa e tu sai ma le safia e masini fate fatto e fa ave e politi fa per later fa pe ma fa inga lo ngalo lango so i formalo lo ina e ai le no fanga ai o atu ngalunga sa la ngai lo na inga mai la bala matanga e le o atu to ona fo ia o le fie fie le ministro le le Mark Mitchell ile le le superintendi Rakesh Naidu ile le lavo se te me va ve fa i lo ai lo no te inga e fie te mo se sui to var pa tiele le pa e u lava o lo sao fia i talo noanga ma ale ale iso tanga mare saonga le mu mo tanga talo tele ma ia inga fa tino le malo. O nai tu o le pulo vaeango fai ngā pā anga o tanga tanu esese i tu aingo tupu anga o tanga maori po iwi fa apem tanga talo tele na matanga rua ngau leo leo. Ai ole asona nafi. Sa fa maoni eo se sui tau vai le lisi ale leipa le o fa tulanga maolunga tuailon tulanga nai lo le toa teno fai pule o iei nei le tulanga se furuma le toru le lisi. O le kai ona nafi, sa wha matali nai le te iulo le leipa Chris Hipkins ia nai tu, o se tangata le lei tele wapu eina le leipa, pe ati utilo i ailo na tomai, ma le lo loto tele lo na maana malama ile ngā lulu e mtangata maori ma le Pasifika, ngā lulu e mtangata lau tele di tonu le tunu, e peo na lo loto tele ailo na so tanga. Whaaria Hipkins, ele vave a waiatu e nai duri fato sina le leipa, o no lo faietala noanga, Malikom sino le Richard Chambers e winga e fa pe fele na suia mai se tanga te fainga lo ngale lo sa lo to mai fainga fa por kiki ile ave ai masui to va o fainga fa fainga palota o fa to ngar komisio fainga palota mo tanga te fainga lo ngai to va su fe pulen o le fa lo le lo no fainga lo ngai se va ve ai ai e fa tanga ile fa fainga lo ngai fa ni fe u inga tal fe ngai mo le fa ai se ngai se senga e peo le tu ore ngā luenga, ma tu iti te le sā fia, e wha amtalanga mā ale ari. Whāria e Mitchell, sā whaia rewha unga nai du, e na tele whaia nei whau tuanga. I le lise fitu ma le lua o sui tau vāra pātia le leipale sā whai loa nanafi, e tōrs furu e sui tau vā fau, e au fia ima Henrietta Hankin Tangaloa. O Hipkins, o lo tūranga mūmo le lise, pito tu iai ma kāmea se ploni, le sui tai taifoi, e lo na tōru iai Barbara Edmonds. Ele ngata ore alu lea onga yasa umma, ayo samsa enga te usanga sutolu lea onga maulunga papakura hae skuri au kena ni saute, e whaingaro nga foe supermarketi, mole luos furitu la ele vai aso. Olona whana unonga e whaingaro enga, ole langorongo ina leo olona tamā, enga luos e aveta avale la upasese ipo le upa, ile po atoa. Ma fata moe lana pisinisi whaka upangi ma moe i mga ala i le au. O na ole taumata atelo le tau ora soifuanga maripen siri marona ainga to sutasi. O le a yeise isi alufanga o Sam ai adu le a onga ma whainga alu ngari silo soniai ino ni tamaa. E peo na feto ili tautongi o pili ma mea mana o mia e fale. E li lipote le kulupu mo whaatinonga o tamaiti olamati tiva. Pole Child Poverty Action Group.
o le lua whamara rufu fa, sa tūsi ai, o le whainga ruanga risiri e maras furu ono le lua sfuru I tūra le vai aso, e mwheona I eise a whianga leanga I a o o ngā tamaiti. Sa whaava senga I nai ele li poti, I le sefuru lima afe tupulanga te lavou e whainga ruanga I le vā, o le lua sfuru ma le lima sfuru I tūra le vai aso e peitai. Sa wha manino ai, oni wha mau maunga pido silio na lelea marau mea ia oina ina ia maalama na lelea ai I lea wha whita aulin. Ora suizo opor kulupu mo wha tinonga mo tamai te mātiva au kilani Agnes Mangele. Ua popole ia fia nga I erfa I ngā ruanga o tupula ngā onga. E au fia I male uti ai lava I ngā ruanga e maula na tongi. Ma tau fio fia I lato male au sio lato lelea ato toa. Mae e tau fwoi o tamai te iai mo I mitinga I mea te tele. Ma mea silo na lele e peo le ave maloia po se fo mai. Wa umitele o na ave mfa fita auri mo tamai ti a inga e maolo lala tupe maua. A e teli tonu e mangele ua fa tupula ia le ave nei ma mea masani. O nore ma mafo mafo fau iri tango taro soi fanga. Ie ta ufo e marami ia le malo. O no tele atse me la tu te fai e langolongo ai a inga e maolo lala tupe maua. Ina ia o aine if so swani tupula a inga e ala ir fai ngā luenga a o a o onga. O le suizo upo tangata Pasifika mo le ango maulunga Papakura High School, le sieli sa miu, wei whaava senga ina, e tu sambale fase furu paseni o tamai tia angate sanga sifuru lua, ma le sifuru tolu, e fai ngā ranga mo ni tula e ngā ranga e fisosonia I o latu a inga. Ma a fianga o le tulanga I au onga tamai tia matua I maa e lava. Ai ori temene hei wa faalia Samsa enga, o ni isu ana wou ma e lava na tuua onga e fisosonia I o latu a inga, mo le taututongi o pili. Wafaria le ripare mia tuisina me maulo mo tuo tuo koste falaten o le fatele ino le tau e tunu sa tuuro tonu o a lefts o son ya ile le taunga tarpin cinema sua u nizila a eleo popole fo ia winga se fafita uli o se sapalai. A faria e fika fita Israel usa fana Iran yana pomu fa tuntunu o le mamao ballistics missiles Israel rimatu mo se te imo mo tono mai na tau fili tau ya perila. Mata wa ye o mai li te minei sa la tu fa salave ya umma ya pomu sa fane na tu Iran. Fa li ya nama fita Islami Iran, le Islamic Revolution League Guard Corps, o ne yo sa fa inga mun muni mai yo sa fa inga Israel o Beirut, mai ole amatanga le ole ba so ator fa wa wo sa fa inga fia. Sa lungo e laksin il programen Morning Report le joni sila ele o vabe ona yes ona popolenga winga, ili sa palai li soa umma le pensinio ye nei. Talonga, salonga di kapteni mua mua lau lakapia na mauna pasifika adi savea I lau faili ipoti lau lakapia ya pani e nate talo sia. O le aie lava le au ili tosafou. O ta aine falo fa tino ngā le kalapu ina utu wina ili vava inga ale kamponia fa ta apeina me to tino le au. O na ule mfaona to e fa awa wina. A fa ilo aie lika kamponi sa wina e ona ina le au le Pasifika Medical Association. E lo tu isi vai ngatu pifata moe ai. O sa vea sa so son in kalapo le Kobe Steelers. E manu malo ele tamar sanga kalapo ya pani ni sua ngasam pini ni faa ingole vaso. E ne wa faya inal kupo te spios lus fulo su ton. Sa faa di ai. O le mana pasifika o lo ye ilava ilo na manatu a o faa wau pea se le mautonu le rumuna yole au ili tamar sanga. So para ka pe pasifika. Sa longo e sa vea le vayango tala ale rugbyjp.com. O lo tū mau lava lo na whātua tuanga. Ai a whai e tasi se pasene o iai mori whāsau ino na mōna Pasifika o le mele nā e manamia. O lo I tālo sia mata talo o le a iai lava le mōna Pasifika le tūsang fōng. O sa veansa a whai e sona sāu mātai ina tele le teite I o le mōna Pasifika le tāmanu sanga le ruafi marunu fulu lima. Le sa whātua ila loi nei au mālo losi ni usila nei le Blues, Crusaders, Highlanders, ma le Hurricanes. O sa vea? Ora atu e te riu mai nei New Zealand molo na whaia onga re kalapar kopi stills Dave Rennie le wawe nei ma whaia onga ore All Blacks e tele ina manatu wangi o se vea ora a whiriwhiri a vema kapitini au tu ore All Blacks pe a whai lore awa Rennie I le vaso asau wau tilu tilu nei ala uroka pita I to fitu ali I ale All Blacks sevens a New Zealand mo se la atu whaia onga fo ina wo step ese ea Tomasi Thama ina mai ai ole fatu sina mo ta amrisanga le rangi ole laka pita I to fitu ole whai onga vaso O sama sa ave ma vaango fo ya onga bono onto sanga butonai ile mai ayo se fulo to sanga sa ta alo ai mole au ile vaalu wa se fu a mare lima mare lua fa sulima ma o tel ton o sa ore te me fa se ese ai o le fa unga sama o fo ya le te mi sa fa to ile lo ile na au e frani se fulo fa lima so nga champini le so na fi ile vaal ta mo sanga I bodo I frani ia man fa ya onga longa longa ora ka peel spring box africa south del sui mo mo o blacks tony brown
Ora atu e tell you my name is Sila ve me fa ya o ngalo ngalo o black in lua fe lu fu valu ma le lua fe ma le lu fu iva ora fa u ngai la ba le se se ile te mine e ve me fa ya o fa lulu o yese fe nga ma le la ka pia ni Sila i tua tu le ora ta ma sang ori por rangi o le tau sanga fo le lua fe ma le fi tu le fa ya Australia tara na ne yaso ya i pele anga malu ya toe ma ye manu yero waso.

0: Ja, nei vai ngon ni siu tei mi ia pe ma nati fo ile ai atu ni te ia usui pe batu o ai fo se wale me moni lava e tau si fo i ma va ia le lei i fale a onga e fa ia onga pe a o tia i e va ai fo ila tau mole so i fu manu ia ma le sao ma le mu o tau walo ma tatou whanau ia po whanau o whanau o grandchildren ia pa fitai ia i le alo fo le atua ma lo lava ma atua O leo wa mawai atu e le tui tau whaelo, o leo wa mawai le, le vai aso o tuana i atu, e se le mānei a, o ka se vai aso ina a te le lea lofa o le le. Tuna le tui tau whaamtatalaina, o lea lofa o lea tua, e le vai aso ngana sa moini usila nei, ma le whaelo ngai ina, o le tātou, tūtou tasi onus fu whaamtatausang. Ta ina e lau a inga, a se o fo i whale, e se le mānei a, E ese le mānei o le fia fia, baba ai e tifo i tūlanga whanei ona pō i fōfuanga uma, yo tātou mālo i sā mōm fōfua, ele ngata fōi nei, o te tono fōi se tātou watuna unei o New Zealand, mō le wha mālo i e o mātāla, tono le atuna unei, tupu mai e fōi whaatinonga umo tū tātou fōi, bito la au te tono o te aroa nei, e se le mānei o fōfuanga whaatātina whaatauna uina i le alofa o le atua, a wale fai lo maina o le tuto o tasi o le tate o watu no. Mea uma la wana fai a ese le mana ia. Ia pela wa o mea uma ia ia nai lu i tau. Ia e li le ilia li. E fai ana fo ia ni lu i tau po a fo ni mea tula i mai. A e lofa la wale li ia manuia la wa fo fo nga uma ilo na nga le le i ua manuia ai. A ese le mana ia mana tua. A wane inga lo wa umal vai aso ngan Samoa. Ia na nga lo toile ma le au nga. Male au tū e se le mana ia a e a fua mai maunga te tele le manuia le nō. Mana tua pēr, tau ave pēr, fai a onga o le maunga i tōno le fale a onga, male pule a onga mai la tau umalama. Ia o tātou mātua i te tōno a inga, le a inga pōta pōta, male saa mai le matai, le tōno e kā le sia, au fai ngā luenga pa ia le atua, pa pēnau na mai e le fisoswani, male alofa o le atua. Ia e maise lava e matua moni mwha maoni. Tātou te tū lava. A wā o tātou ainga. Ainga e wha vaina lia tufu mai e wha sanga e umata i maunga. E o uma yelu tātou so soani ma yei yova. Ia, o le tatalo o tōtipalang. A wane ingalo. A wane umaloa ia le. Vai aso ngan sa mua male nafo i au ona ngalo lea. A le tatalo o tū u yau tū fina ngalo ma loo fo iloto. Tau aveina e pe e whaamanatu, whaamanatu, tui tui, tui tui, e soswani, whae loa te pea ma le loto maulalo, ina ia o ngā nei mea umalawa, mō lou a inga ia ma loo fōi a inga i lea lofa o lea tua e soswani mai ai. Ia la atu atu lau sunga te tia, o ta whasalong wha bisnisi, ia fōi mai fōi te wha awau se tala ma le whaaloalo.
1: Samoa, on sale now at Qantas. Fly direct from Auckland to Apia and reconnect with your loved ones for less. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Hurry, sale ends Sunday, April 26. Terms and conditions apply.
2: Aukilani Sauti, Osa Ilise Samo Oe Malo Ain, or the Enterprise Motor Group Manukau, or Lau Falita Vale Fa Moe Moin. Tele tava le matango fie fil fil mai ai. Tele le fso soani o lau fai ngā luenga mō oi. Mō si tava le tala fia ngai. Su mai i le lima ono fitu, Grey South Road i nei Manukau. Asies fo i le upenga ta fai langi, enterprisecars.co.nz. Pē wala au mai i le ovalu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili fili, ma ave loa lau tava le.
3: Ua mawhai nei o na whaata wanta toa papa le Digicel i lunga o le upenga ta wha ilangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo eise leni i le MyCash a le Digicel i Samoa tō ngā Fiti mawaruatu i le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo i o na e listalai. Asisiane i le ClickX.com e lafo aisau top up a le Digicel. Pe lafo e fo isau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa tō ngā Fiti mawaruatu. Morisi wham talanga vla au le O lua tasi li maono tolu tolu fafa. O lua tasi li maono tolu tolu fafa.
4: Tanoa, tanoa, tanoa. Mawa e fapito alfa le ofu ale tanoa. La eil fanau, e ta il loas furu tala. Of tino a li ima ta ma, ua ta il loas furu tala. Limas ful pasene to ese bel tau la e tinama ta mai tai. Eir, susu

Ole, fa poponga lava ni tato po kalame o le tui tepa i le ainga. Ma la tua le uma vai atu le mai aso tau o tu langa uma lava e tion fu ima le fa alo tia tia am fa intala ina tato o leina e am fai fu ina bala au mai nisi le aso tau o le aunga le ngana sa mo e lona ainga a la fu isa u fina ngalo e peon si la fia tato u fia fia le fa unga ina le ola su ma le fa tau sanga. A la fu i sau fina ngalo i tonu lava o lo ainga i ne vai tau o le soifuanga. Pena, Yesef Sorsoani al Pokalame leana yai o le afu o mai maunga, manui ele nu i tonu o lo ainga. A le nei tai au, eo no vata le whapoponga le tō tepa le ainga i le nei vai a sa. Wa o manatu, sa o tele taimi o te vaia i tūlanga fo ia i televisi mwha manatu mai o tūlanga. Nga whaane yana pō me o lo tupuai. O le vai asan tuana ia tune. Na o vai e se tala. O le manatu ina ia tātou mātala mātua. Mātala. O le tele yo lu tau mātua whaafetai ilau tau ngā luenga o lo whaia li tau singa o le whanau. Ai o te lo o lo to tele o lo ye fo i a inga o tātou tangatanu o lo whapena. Nga whaina ili tele o whaafetau li o tutupu mai. O no te kuna losi o le nei vai tau. Tele le mata ngofia ma le lelei. Sa o mata mata, o se tasi o tamata labo, o le tamala lea o sifunu fitu tau sanga. Ele o se tangata anu sa moa wa uwa iatu ya o atono se palangi le fa ilua maia ia ia folinga, sa fa apungi sa aina folinga o le tamalea. Ai o le mea wa amai ilunga o le televise, o le ayaina, o le afaina, o le afaina o langona o tamaiti, malata o fatinonga o tau mafai e fai. Ona o inga mafata ita inga mamea o lo to sina ai o lata o mata. Melea o le fautuanga e avata o malifalo alo vaba ai, ya tato mata ala matua. Ile e fonga o fafonga malifalo alo, pa manatu labe ya to tepa ile a inga na antifangu watu watu yu o tapu. Alo o ya te oe, o lo ia te oe le sila fia ma le loa. Ai nisi o taimi, pe le o manatu ma mafa iai. Pe fatali nga tuli fo iai. O nisi o taimi ua e fa peane ma lo fa alo tele lama. O maati tua tamaiti, o ua e fiu foi. Wa manatu uma ia o, a ufa inga tala wa tamaiti ia pe ua e mana o fo e fa malie. Le loto le tamaititi o si autama, si au afine o si autama. O le tama politeine. Ai o langona ya te o mwale whaalo alo. Aua awane i o tātou wha vai vai. Mā tāla, o le ata leana o wae o le peo se whafangu mai te tono o le televis. O le tama le sifu fitau sanga. O mā tamata i tūlanga wha tau sina. O lo o mai fo i ei i te tono tūlanga peo na whasana lau mai ai ia. Mea o lo mawhai e tangata o na vaba ai iai. O fōlinga, o le tala, o le tama titi lea o tō sina lo na loto i whasala ng atonu o mana o na ia wha au lele o na fōlinga tulola i o na mata lo na bulu o lo iai wha aali mai o sa whai. A o le tala le a mai e le tangata le tu tonu wha aali mai le tama o na fōlinga mawhai mai e mawhai o na e au lele i wha pēa e o se wha amtalanga le e mawhai o na mana i o fōlinga e i o mata o ala whau to low o low o vai o fōlinga lava i lunga i lo ulu, pe ona sila fia tātou umalava, leise se le teu teu i ona fōlinga i ona fonga. O le tamai titi lalea, lea na whaali mai, whai mai, o le vava ai i le promotion lea pole, tangata le whato sina mai, whai mai a whai le mea lea, ma le mea lea, whao ngā le mea lea, tu sa ola na fōi mea o lo whaali mai ina ia tō sina i tamai, ona au le leia i leo fōlinga, ma mana ia le shape o, Olinga lo o wae ma me whapena. O le fautuanga o na ia mata ala tātou iai wā whainai. O le mea na sili na pena wha ma whaina. O na o se tasi o mea na amai. O whata i taimi o le sā mala. Tu laula vai le o se tala whatu. A wa whaali mai o le sā mala. O whai mai le whata i ta inga tangata le promote mai le mele na tui. E tātā lalo le awae tātā whea ea. Ina ia a ia whapea e tūlanga le le ia ile a wae o le tangata. Wa o a vatu nei mea, a wā o le whata ita inga lea, ma le whata o sina. O le whata o sina lea a le tangata le na whaimai lungo
o masini ne o tosina ia ile tama le tama le sful fitto sa ya tama le to po se lilo o le taimi le o fulinga o tama mateine o le wa ia le tulanga lea o sui le o langa wa le tama titi le titi lo amata o tama mateine o sui le faalongona le tino tulo lava o sui fo i mafaufonga i o lato mafaufau o le ala le tauna matalai o le tamalale ia le umanao ina ia soso ni maile mele i ona fulinga i ona matameu a le samala fo i la lea na taumai pe wa o ua vatu le nei tala ina ia matala i ai o mea umalava nei o lea o lo sau nei tulanga faanei ona po ai matala i tatou te lelo po anisi me ai pe wa o manatu lava le temina ua e e a mai le tatou porkalame le nei tai au pa manatu atu i a te oe Tala noa, mātua malo whaaloalo, ili whaatunwina ni porkalame pēlawa na māsani ai. E te loa lawa e oele awala, e te tautala ai, ina ia mawhai o na malamalama, ma talia ina e si o watali, e talia ina e si au tama lau fautuanga. Awane e taa ina o lato loto, i mea ia whaali mai i, ma whapenana whaato sina o mea lato te tu i o lato mata. Mana tua fo'i e nista mai tina mai, o le tala moni lava leo te whaia. Wa baba ai fo'i le mea lea, o na nofo lea ma mai mea ia o tu i o na mata. O le mea moni, na papala mata o le teine lea. O le mea moni lava leo, tala moni lava lea. Fa atu e tau mawhai e ave le fō mai, fa penana ma mai mi vai ina ia. Tau mawhai e tau e fa'a lele iai, lo na tino skin, facial skin. Wa au abatu, ya mata ala tatou matua o le whanau. Sui o lātou langona, sui o lātou manatu, ai o tatou tala noa iai ma mata ala iai tatou vapa ai. O a me ye tala noa awhai ele e teba e tnaile, ai o se wha manatu. Yona o vatu ele o se tala fatu tala o le po o wangalo ya tapula ele aso le vai aso utona itne. Ai whaali mai ma le sā mala, o le mea uofoi. O le sā mala fwoi fwoi mai, o fwa tini sin mai, a tātā fwa pēa, tātā fwa pēa lo o wai, tātā, wā o tei, mo a ulawa ia sa fwa pēa, tā lo fai, o tō sina, o no le mana o tamai, e tā tala no ia u, e mana o umalawa ina ia au le lei ma le lei fōlinga, a iei a wala, ia e fwa pēa nā, o na e tala no ai lava o ia wā o tamaiti, le a fwoi e tō sina o lātou langona, o no nisi o wō, o lo lātou mafuta, fa pēnā fu o loe, newa ewa ai le tele o neia tunu. Tamaiti ia e leisa whaina wai pūle lawa le matua i e lo nālo, lana whanau. Pio tātou i lāso ia pē, se lo lāle matua ni tui whao, tā whao ngāle o ni, tulau lawa, o me i o lātou fōlinga, pio tulanga i tamaitai, o lipstick, o ha umame, o mascara, o am, pio tātou i Samoa leini nā mea, inga lipstick lava sa te loi naso. Ai, o inei ni usila, ia. Ai, o taimi nei, o tele mea wa mai, o vai la au, o mea, o tuina i tonu. Ai, o le langona ia te au, o na wa ova ai i lea vai, o fape, e te tau lava o na o fai lo atu, o le nai iai tu langa fape na alo vaba, ai iai tamaiti pe o na o vatu foi, le teine lea, na tango faa ngā foi si kulimi i le mata, na papala, o le memoni lava, na faina mai sa tu tau fai abel fuma ina ia a mai ai vai e whaalele ia ai ma tu e soswani i ona fulinga. O lea mātua ia mātala i tātou o a ads ma mea nai a mai lungo le televise peona o batu le tamalea school features a mai sa le age group lea lea tau teenagers wa amata o sui mai i le temi lea school tolu a ngā i lunga sui fo i o lātou langona mo lātou mana tunatunga. Ai mātala tātou, e tātou te tala noa i ai, mātua i tū i se umalama. Ai pei o nāna o avatu, ne i a whāina. A whāinawa o nāti sila fia e oe o lo whao ngāina e lau whānau, ia make up ma me whapena o saunga le mō ia, pūle lava o ia. Ai mai lea nganga wo o avatu o nai wha maoni ma moni tala le wo o avatu. Pei fu o na o vaitanu, se sila fu ini sila televise, tulanga lea. Aia mata ala ia ina ia baba ai po a mea mata mata ia i tamaiti. Pa atu sina ia o lātou langona
ina ia sui o latou fōringa. Ai o tātou lava lea mātua, e tau tātou tala noa iei, ma lea lofa. Ma lea lofa, e ofa e tātou grandparents, e niso teimi fo I lo uloa, e talia mai fo I whānau a whānau, ia le tala noa atua mātua o mātua. Me moni lea, niso teimi o, uisi tamaiti, e usi tā ia I grandparents a, e ma lea fo, e pe ole mele tateloa, E usi tā ia e tamaiti I mātua mātua. E le whapitulola, e pe e whapena e māwhana whana lātou mātala. Mātua mātua, o le mātua mātala, I me mea uma. Ule lava oe, am si au whanau, male, ai o le saonga le mū. Mātala, le mele o o avatu, ina ia vava ai tamaiti. Ia e le ngātai I mea e whai I mata. A o isi tūlanga. Tūlanga pe o nei e tūlanga whaneo na pō o mea e whai I tamaiti ma tūlanga whapena. O le atau tila fia, ia I tūlanga mātanga. Tūlanga mātanga o lo whatinoina e nisi o tangata. E ia la I lungo o nei tūlanga whaneo na pō. O te mana tua ma lo whalo o tele lawa I tau sanga I tele. Mio ta amateina fōle nei pō kalami. Sa o tala noa tua I winga mātanga whatinonga fō ia. Fa ale unga li po me o fatino ina e tangata e mātanga. E o lau te talo, o le langona ma le whaalo o te lila o te tufa atu, o na o mea te tau na tala noa iai. Tala noa I tamaiti I tūlanga ia. Fa ai loa I tamaiti tūlanga le ina ia alofia. Bo o fo I tūlanga fa te konolosi o nei ina po wa iei fo I tūlanga fa pena. Fa alia mai te tono nei vaenga. Baba ai lava me o meia wha o ngā tamaiti o masini ma loo wha alo lava. Ma ai masini a tamaiti ia tātou mātāla. I nei vāenga umalava a wā o tātou lava ia malupui puia le ola o whānau ma mea uma whapena. Ina ia lātou I loa o tūlanga whapena. Nisa vāenga ia sisi toma baba ai ma mau iai. Baba ai tamaiti nisi foi pe vāla au po nisi o tūlanga fisota iai. Tūlanga whapea, o fea se mea, e whitau iei ma tūlanga whapena, ia e mātāla, tala noa I lau whānau. Tala noa I lau whānau ma whamanatu. Awane I se e tia ngō fie, awa fōine I alu I se teita inga, anisi o wō. Tala noa iei a whai e I loa. O le mea nai mā lia fō, o leo te manatua fō le whamtalanga sastina, teimi o whai fō ili. Ngā nguenga fōile o le whauwhautua counselling, ia o le mea nao iei, wa sasa stinalia si o nalo, ona o le tūlango iei, ia nalo le a onga, ai te ewa sau, o vai atu wa iei vali tingi lima I lima, a le nalo le a onga le eni vali tingi lima I lima, I lima, ai la ititi lama, ai lua, o le, e, le upu fōile a tato, o le nala tu le a onga, la tu le a onga, Alwo maisi tamaiti te ntiti le lato ufale. Ile o yei mātua. Ai whapena o lato watu nisio te mātala. Ai fōi mai I wawatu fai ele vali vali ngā tingi lima I. Wa ilo le tinalea o na usau o vali tingi lima. Na I tailo le tinalea ma ufao I usasai. Mai sa whapena pefo I taimia o le mamafa I o whasalanga. E meise a tātou fō I nā taimi utuona I e taimile o le sasa o tamaiti. Ai ona o le va'ai mamaua a le nei fo'i tina ma le puipuia lana tama. Fa'apena pe o le manatu lea le nei taiao, ba va'ai e le fou. Te tonu e le fou lau fa'afonga. E le o se mua fo'i le nei, ai wa'o avatu ona o le va'iasa o lea na tuana I etne. O le mela vanao fo'ai ia'u, ila wa'ai, o le sa mala. O le sa mala le o tātai, tu rou lava le au vae. Ma tātai I fai ma o le fa'ato nunga le o fai mai fa'a. E o te leiloa? Oh, te rei loa ia o whape, e nā le mea tulou lama, tulou e hawhai nei po nā iwi o le au wai a. A le mea lea na whaali mai o la utala moni lama, whaali mai le televise, le mea lea wa tō sina iei le loto o le tamai titilea, ma waai iei, a le whata I taina I e sui o na fōlinga, o le tatalo, ia mā tāla tātum e tele nisi mea o lo utou si la fia, a tōnu e mwhaina wala au mai nisi, E mwhai ana e wala o mai tātou telefoni, o hala wafu e nisi e mea mwhai ana e fsoswani mai ia I lea vāenga. Ni mea o tō sina I ai loto o tamaiti, o na o masini ma mea ia, a ia mātai tuina I tātou,
ina ia alo ese mai ai le whanau. Alo ese mai ai le whanau ma mea ia, ne ia whaina ai nisi malato masini. E le fōlau whafonga, abi ese le masini, mai tamaiti pēa o le taimi e momoe ai, o le whamanatu la valea, ai tātou wia, yo tātou ainga, o mea fō nisi o temtele tamaiti, wa i masini wa tuina, wa mawali ngata yo tātou ainga. A masini fa le aonga o whaena mawai, le aonga mwha i o i nā fō o tele i le avanoa, o whaena vāba ai iei tamaiti, tala noa iai, bilawana avatu, o tātou lava o mātua, o fa i aonga mua mua o le whanau. Sili o la se fa fangu taua, a le aunga le vai aso ngana sa mua ia te oe malau whanau. O la se au ngā ia te oe malau ainga, o le wha manatu o le vai aso ngana sa mua. A tonu e se ese langona, ai moau, te le io se fa fangu. Te le se fa fangu io tatou ainga. Io tatou e kālesia, io tatou ainga poto poto, mea u malama. Tātou te lengona e te tau le whataha waina, whangu mai e pe i utu whina ngalo malolotu. I ui lawana e fio e se mai ma usau, e tu e tau whaamatala ina mai lo watanu o malo watanu pelu. Ai ese le mana i e whaftai e ono le whaamana tuina. O lea se e mea tāwana e maua le nevai aso le ngana sa mua molo waini. E mwhaona e wala au mai, ai le ngata lea o le whaapenafo e le whaenunga ino tātou tūtotasi. O la se langona ya te oe li taimina e si sila tuai, ma faa tinonga. A o faa ilonga faa aftai tele lava, ili fale o tātou le mau, pa imoso utulonga, na umata mata ya. O manatu ya te a ulava ya, ese te leo tāo, faa tu la fana waba ai, ese le mana ya. Mwye le na mafaina mata mata ya. O le mana ya ya, waba ai ya ye, o lo osoi fuane i tono ni usila nei. Grandchildren, baba ai le tau ma ufa matale o le neifale, tata va ai lava ia yaso tala i titi o la ane i Samoa. Tata va ai ia le neifale matala, ai pe ufa atele ina le neitaimi lo ta fia fia, ma ta baba ai atu le tau ma le tue fa anele ma le fa amata ngofia ina. Ma tula nga uma pe na fa atino ina, ona la ngona ai leo le fa aftai ili atua. Tala noa ila ufa anau, silea vaenga tauwa, o tala tuungutu, e mana tuofa o tātou i Samoa. Ele ini masini na taumai ei, atau tātou umale na olane i Samoa. Na o olane, ele ini masini, po ani mea na tāi na ai ni tala, ma record ai po amea umu. Ele ai, o tala tuungutu i a tātou fia fia, tala noa, ma loo fa alolo tele lava mātua. Toe fa atepa lava i loo ainga, o le ase mea lo fasilia te avea ilo watali ima lo wafine. O lo utala noa iai, pa matala iai le tau e tulo ma lo faalalo, le fiu lo faafonga. O te tu watu pea, ma tu itu i pea, ma ta wanau pea. E tala ia, tulo lama ma lo faalalo, tala ia lo finangalo, tala noa ile faanau. Tala noa iai ma faamanatu pea. O mātango fio le atua na eola na i Samoa. A mai o tala i tamaiti, ese le mana ia. Fia fia tamaiti e whaalongolongo ma i tala i te tau watu iai. E tono nisi o teimi e whaapea o loko whetu. A o na memoni, ana nafi, fo i mai ese tasi o grandson mai Samoa. Fo i mai whaamatala. A mai se utama, o wa ea tu mana ia, tu loulava. Wa pu e mai ata malo na uso i lungo le tu unga mau o mātua i whale alupo. Ioi, ai o tala i esa wha ma tala i ai whale alupo, ioi le nuu na ufana wai. E mana ia, a le ua o lava la ufana ulea, ia le ufo i mea nafi leisi. Ia, tulou lava, o atu i mea whale ai nga o suafa matainga, ai i sala i ua o i whale alupo. Rewi ngala o tala, o le history o oele nā, o le fatu e te tō, o mea sina, o a mea uma, tala noa ilau whanau, le tau iei whanau, le tau iei si te